da je u Bijeljini, Bileći, Doboju, Uzvorniku i Kalinoviku, 14 na Mrakovici, a 17 stepeni je u Trebinju. I kažu meteorolozi da ćemo nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno imati sunčano i toplo vrijeme, a dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slična prognoza vremena bit će i narednih dana. Dakle, uglavnom jutra svježa i večeri svježe, ali dani će biti itekako lijepi, sunčani, sa dnevnom temperaturom od 22 do 27 stepeni. Tako je,

0: Vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10, a to je ovog jutra, kao i ove radne sedmice, Nataša Mihajlović, Kroz vatru i vodu.
1: Hit sedmice.

Jedina, da kažem, ta dionica koja nije bila na neki način još uvijek obezbijeđeno finansiranje, niti izabran izvođač, iako su imovinsko-pravni odnosi riješeni, građevinska dozvola obezbijeđena, ekološka dozvola obezbijeđena, znači projektno-tehnička dokumentacija spremna, nije bilo obezbijeđeno finansiranje. Ja sam iskoristio, hajde da kažem, tu šansu koju sam imao kao prethodne funkcije predsjednika vlade i znao sam da Svjetska banka ima određena sredstva na prostoru Bosne i Hercegovine koja su rezervisana za ovaj prostor, a nisu bila utrošena ili bila, njihov utrošak je u suštini bio na stand-by, na čekanju. I ja sam odmah, da kažem, dolaskom na ovu poziciju uputio jedno pismo interesovanja ili, da kažem, zamolnicu prema Svjetskoj banci, što su oni, evo da kažem, prihvatili da oni budu financijeri ove jedine preostale dionice na autoputu Banja Luka-Beograd, a isto tako jedine preostale dionice u Republici Srpskoj na koridoru 5C. To je dionica od Doboja do Vukosavlja, ti neki 35-36 km. Tako da mi smo u podmakloj fazi razgovora.

tobom da ostanem. Zarobljen u dodir, zaboravim nebo i postanem. Bolji da pjevam, da plačem, da ljubim,